ana ga adun zumulele no ana ga adu wala mrubilele no karenga ne gwanja brilele no bumarola li borovana la no ai malo tuluni ele vanale no tumani digla mo vanala no ora bazu ma da majamulo kana bla lekle na mrile la kana bla lekle na gidila sabe mo gamo gamo woren fa nyaji boto to no koso mo kelen sa dem du gujila mo lo mo.